0: prazno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 12 časot.
2: Klikni, štedi. Со 3,2% kamatna stavka za 13 meseci so online depozit. Halk Bank. Važni se lugjeta.
3: Avant to go. Prva car sharing usluga vo Makedonija. Brzo, fleksibilno i celosno digitalno koristenje na vozilo. Povekje od 60 lokacij vo gradot. So povekje od 150 električni automobili. Vozilata se parkirani na odnapred definirani lokacij niz gradot. I se vraćaat na dozvolenata Avant to go lokacija. Instaliraj Avant to go aplikacija. Registriraj se. Rezerviraj vozilo. Otključi i vozi. Avant to go. Новата мобилност. Повеќе информации на avantogo.mk.
4: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.